yekwe mukwano gwanga singa wemba nawe mpangula mukama wemba nawe mba na amaanyi sebo wemba nawe nsobola byonna byesisobola.